0: ทิปเกงอบาเฮมส์ไอทิงอบาการกิเซจิคุณกองเซนฮูกาสเปนิกอบาเฮมเดียนาเอเซเกไกเซกทัวเซกนาดูเอซาซากาเลฟานิวาเลดีฮากองเวสนาสคามิเยโกไทเซเกอคอมโรกาดูคาริกูเกกับงามารังเมกุชินังฮวากาMesip ke ini ni air apa? Nibahu mai kan ayob ke neng huru banira nuni ngai si. Naskiran ibasin mang arosan ayob ngai kas aroma sadi. Khabe kongko me goske ball sachi kongkhab ke Spain ane sab ek khokta rang si. Mesip ke ib ke akhani ni apa disin huru aku tuka uam. Aba ib ko Fernandez ang hunikar ke apa kar ke sama ay swap ai direct na khat wahap ke Spain ta ro ni ba uting obuse mas ke bolsa nep ke William ni ba uting mas ke bolsa kukurela kukurela ko ni ba uting obuse mas ke bolsa ta roi ni ba khotara ap ke Nunes am Nunes ko ni ba uting mas ke bolsa la porta ba khoni ba mas ke bolsa nep ke ni sab ta ro ko chimise ke sab ngara ta khap ke Torres am wahap ke Spain ta kharap ke Spain nep ke Yamala nep ke Chamala nep ke Spain ka yare as tomi khotkhana ko ske bolsa wahap ke Argentina ba ai karakterik ta osi khabe ni ba thaiwa as ke bolsa kukurelap ko ni ba uching ko busia mas ke bolsa ching ba ka ku dia ha kaise aro sa kaise ko khara bolsa hop ke ni sab ai a spain ga dui spain ke aro sa kaise ko khara bolsa ko khon kwa kai area sa ko obe kha etni ko ta miskau toi ta ngonang ai di ngou sip tui ba ya quadra khontone ge mien ngaut ma gai ri thin je ko gan ga ruwe ko se ge ning huru ba hora ka se a komro nga san ft pol se kha sip di danis ke spain ni ba ha nga jastin mo bushi tup ke argentina ap ke huru khain di ma ha argentina ap nga se hai tiradi ti messi ti swas ku sara nga khap ke messi ba a ka na maisa ti ge ge se komro ga ruwe e jamali ge ma kare gu yin ngabarang hwa ka thara bols ki ngai lisa martinez ki ma papal dinga spain ikon gi tichu kwa thedramina e ngangwa gu yin orong hura gu spain di gu yin ngangwa ka savi alonso iniesta puyol e wa gu nwa e ti gi huru bara ko unin huru ba ar khani ne ap kon gi ti ti dimiti han kho aga khoga kho fastima ngani ga gudan nga ready ti khoga gudan nga ready e ngaba khoni nga ya si thara bol sakta lu en yamali ki ma ba lamro ba de ngro am sak thaban umhem ska ti ko ma ap ke yamala martinez ki ma ba arkhandeni ap kare ku ji ma kan go ka ne bol sa a miri diramie ke ko ku khagre miri ko mare digre mie khama ngaba ma kan na sei swa ba iskin sakta lu e Nguniap ke ngabarang hua ba e nguniap ke kaisa serang ngabang hua hata ngaba mari ngada ngaiba ti ba ta ko du se sire ngaiba is not kre martin kaisa am ko se nga khabe ko e martinez kha ama se jamal martinez neb ke ama se argentina ap ke netes any ramin e go de ko ap ke ama si se netes ad yadi ti ngaba gogdu eske ball sa tikka kharap ke yamala thabani ba uchi ni ba di cha khabe thai khai gop ki arkhandine ba sei ke neng ap china go kong am ka dui ngas ki deng ai ba sen extra time di
1: so ai murak ba ti de khaba nong huruk nai ni dwa di de go ngai khabe da ge ne si sa extra time ngara ta tisi korong ahin au hai ron ki ngana au khurun gi ngala sera gi ngabarak da sera ibe ne di ibe omnuri